Søndagsåpent med Taus og låta Trur eg fell fra NRK-serien Noen lyver. Vi skal høre litt om riper I lakken ganske snart vi, om det handler om bil eller om det handler om folk, det får du vite etter Miles Smith. Her Nice to meet you.

0: dance all night.
1: Nice to meet you, det synger Miles Smith, og det stiller jeg meg 100% bak. Hyggelig at du hører på radioen og på NRK P1 I kveld. På den splitter nye bilen din, så vil du kanskje helst ikke ha noe ripa I lakken. Men som mennesker så trenger vi noen metaforiske ripa, det mener I hvert fall artisten

0: Zimmermann, for de her ripene, de viser at vi har levd, at vi har tatt sjanser, og at vi har gått litt på trynet. Denne uka låta Riper I lakken ny på spillelistene våre her I P1.
1: Vi har riper I lakken da. Vi har riper I sjela.
2: Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine svake sider og sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir jo bedre til å se de hverandre når man ser det seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Jeg synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken.
1: Noen flykter fra sult og krig, og noen flykter fra skyggen sin.
3: Og det jo akkurat disse ripene I lakken som gir oss til menneske, og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
2: Det første jeg kom på Marve Fleksnes Men Nei altså Jeg har jo mange favorittartister da Som ikke redd for å snakke om den type ting Definitivt glad I Luis Capaldi Eller Cezinando Eller folk som åpne Om vanskelige ting
3: Zimmermann synes det digg når andre artister Tør å være uperfekte For det gir noe ekstra til musikken
2: Det gir en Fellesskapsfølelse I den forstanden at, eller I hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg en veldig sterk effekt da, og noe man kan bruke I musikken både som lytter og som artist da. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv.
1: Så ikke vær redd, bare kom som du vi savner deg som trenger deg her.
3: Ja, Zimmermann en mann med hjertet litt på utsiden av kroppen, og det jo noe av det som gjør at musikken hans treffer oss så godt. Og det gjør at det også har vært litt ekstra merkelig tidligere I år, da det plutselig kom mye ny musikk på Spotify-profilen hans, som helt tydelig var laget av kunstig intelligens. Det hele var en teknisk feil, og etter mye frem og tilbake musikken nå fjernet igjen. Men Zimmermann selv, han ikke så mye til overs for en sånn type musikk.
2: Nei, for meg så det ganske meningsløst. Jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte. Da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske, så kan det være det samme, liksom.
3: Noe som I alle fall litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
2: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum. Som der for deg på en måte Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere Som ikke har hørt det før Og som kanskje brisende I alle mulige grader Det blir spennende
3: Hvordan går du frem da For å få til det?
2: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi Når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle Hvor gøy jeg synes det selv Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image, eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg Og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det, eller ikke føler det.
0: Du får sikkert høre Griper etter Halmstrå hvis du ser Zimmermann live I sommer. Han spiller blant annet på Slottsfjell I Tønsberg, Rakettnatt I Tromsø og Festningen I Trondheim. Og det var kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta, som du så klart skal få høre nå. Dette Riper I lakken.

0: Ny på listan vår fra med den här uka, Zimmermann sin riper I lakken. Og forrige uke så fikk vi Ella Lockert inn på spillelistan vår med låta «Hva om det finnes noe mer?» Og jeg tenker at Ella selv skal få fortelle hva den låta handler om.
1: Låten «Hva om det finnes noe mer?» handler på en måte om at jeg synes at vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg, men så litt sånn vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det.

Det her var Ella Lockhart som spør hva om det finnes noe mer, og det gjør det kanskje der ute for de aller, aller fleste av oss. Nå skal vi til en låt som skrevet av to svensker, men det det ingen som vet, for vi mest opptatt av hun som synger den. Her Britney Spears, Born to Make You Happy.

Spears, Born to Make You Happy. Så har klokka vinnet over til halv åtte denne søndagskvelden. Vi skal ta en liten runde I trafikken. Først til Nordland på Riksvei 8 I Åsen. Like vest for Bodø så var det en trafikkulykke tidligere og veien var stengt I tid. Den nå åpnet igjen, men det fortsatt en del kø I området. Og litt samme I Østfold på Riksvei 110 rett nord for Fredrikstad. Der var det også en ulykke for en stund siden der veien var stengt. Den nå åpnet igjen, og det fortsatt lange køer I området der også. Vi tar med at på ferjestrekningen Oppedal-Lavik I Vestland på E39, så C-ruta innstilt fra 10 på halv 10 I kveld, 21.20, fram til klokka 10.20, altså 10 på halv 11 I morgen, den 1. Juni. Da skal du være oppdatert på det jeg vet om trafikken I kveld. Vet du nå? Da vet du at du finner meg I appen NRK Radio.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Simon, som begynner å bli en voksen dame hun også, fyller 83 nå I juni. Her har du storheten fra 1987, Coming Around Again. Før den hørte du Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen med Jorda. Og fra et samarbeid til et annet, nå til et norskt-svenskt et, der Ruben har fått med seg Miriam Bryant på en låt kalt Der du brente vår bro, som en oppfølger til Miriam sin egne låt Regnbløta skor, så har du hørt den. Kanskje du kjenner deg litt igjen I

Og Miriam Bryant der med der du brente vår bro og du skal, det skal faktisk bli et samarbeid til her I søndagsåpent nå for på fredag så slapp Lille Cæsar albumet Adam det en titel som også spiller det ekte navnet hans da, Adam Grytting heter den egentlig det her albumet spilt inn akustisk med fullt band og det hele og hele låta gjort I One Takes og på låta Bonnie and Clyde så har han også fått med seg Hillary som forteller at hun selv ble dratt inn I låta, og det gøye at her synger også hun på norsk, og det gjør ikke hun til vanlig. Dette med et andre ord et ganske gøy samarbeid, og du hører dem sammen her I Søndagsåpent. Du får Bonnie and Clyde.

Ja, det refrenget der er meget allsangvennlig. Kommer til å gjøre seg godt på festivaler I sommer. Bonnie & Clyde ifra Lille Cæsar og Hillary. Lille Cæsar altså ut med nytt album nå I helga som var, eller på fredag da, som det jo heter. Og det heter altså Adam, hvis du vil sjekke det ut der du strømmer musikk. Nå til en kar som har vært enda litt lenger I gamen. Det her, eller ikke en kar, men et band. Øystein Greni og resten av

Umiskjennelige Big Bang, det lett å høre, synes jeg I hvert fall. She's all right, fikk du I NRK 1 og søndagsåpent. Og nå skal vi rett videre til en kar som meget kjent for å ha oversatt Bob Dylan til ny norsk. Han har blitt overøst med gode kritikker og priser for det her. Og du får den her I søndagsåpent også. Det her like til mi dør.

Men låt som name-droppet plasser som Åna Sira og Hommersåk og Roskilde og Berlin I en og samme tekst. Du hørte Tom Roger Oddland og like til med dør. Og den fikk du her I søndagsåpent. Og vi fortsetter med de her gode samarbeidene våre, for det åpenbart en trend I musikkverdenen, og at nå skal vi ikke lage musikk helt alene lenger. Nå skal vi få med oss noen, og helst en svenske. Det har Maria Mena også gjort, og hun har rota fram Molly Hammar. Fra Sverige, her låta Can't Let Him Win.

Molly, Hammar, Can't Let Him Win, og den fikk du her I søndagsåpent, og vi gønner på med en time til etter nyheter nå klokka 20. Fram mot nyheteren en dame som aktuell med teaterstykket, nemlig Hell's Kitchen, som handler delvis om hennes eget liv, og som ruller og går nå da. Det har hun skrevet sammen med Christopher Diaz, og her får du også I søndagsåpent. Vi snakker selvfølgelig om Alicia Keys, og du får Try Sleeping With a Broken Heart.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Mellom 3 og 4 000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. I tillegg har over 32 000 skadde, melder iranske helsemyndigheter. Generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egeland i Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
1: Masse ødeleggelser i alle provinser. Dette har rammet hele Iran. Og husk, Iran det største vertslandet for flyktninger i verden. Det 4,5 millioner afghanere her. Det 100 000 av irakiske flyktninger. Og på toppen av det har millioner av iranere også blitt kastet på flukt. Folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
0: Og i Libanon har Israel nå tatt kontroll over en historisk festning sør i landet og rykker stadig lengre nord. Frankrike blant landene som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I dag ba de om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, og det skal etter planen skje i morgen. De norske ishockeygutta historiske i det som ble en nervepirrende bronsefinale i VM.
2: Norsk ishockeyhistorie ble skrevet i Zürich i kveld. For første gang kunne de norske gutta heve bronsetrofeet etter å ha slått kanadiske stjerner i VM.
3: Nei, det helt sinnssykt. Det noe man drømmer om som en liten gutt. Og nå står jeg her, så jeg helt kvalm, jeg vet ikke.
2: Norge har bronsemedaljen godt i lomma før det gjenstår ett minutt. Da skårer Robert Thomas to ganger og sørger for spilleforlengelse. Der fører stjerneskuddet Noah Sten Norge inn i historiebøkene med bronse i VM.
4: Ja, hva skal man si? Ja. Det her jo utrolig stort, selvfølgelig. Jeg kjenner ikke selv hva jeg føler eller tenker eller noe som helst akkurat nå. Jeg tror jeg bare i en eufori som jeg aldri har vært borte. Det syke satt hele mitt liv.
5: Og jeg synes alle har hatt en kanonturnering, ellers hadde vi ikke stått her uten bronse, så ja, det helt sykt.
0: Det sa til slutt Håvard Saltsten, og du hørte også landslagsstjernene Noah Sten og Tinius Koblar, reporter Marianne Kvamme Amengual. Den danske sykkelstjernen Jonas Vingegaard vant Giro d'Italia med klar margin i kveld og blir med det den 8. rytteren med sammenlagt seier i alle Grand Tour-rittene. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette søndagsåpent med Janne Helene Juliussen.
7: God søndagskveld. Her hos meg så tenkte jeg å slippe Justin Bieber med Die in Your Arms.

Justin Bieber var det her, Die In Your Arms. 7:08 på denne her søndagskvelden, og for deg som har barnehagebarn, så kan det være lurt å ta turen bortom sekken nå og se om matboksen fortsatt ligger der og skulle ha hatt seg en vask før vi pakker den i morgen. Bare en sånn liten ting som kan være greit å huske på en søndagskveld. Dette er NRK P1. Jeg som blir med deg frem til klokka blir 9 i kveld heter Janne Helene Juliussen. Så veldig hyggelig at du er med. Denne timen skal du også få bli bedre kjent med Rakel, som ny på å spille listene våre fra og med denne uka. Før vi gjør noe som helst annet, så tar vi turen innom Kløver. Dette låta Beat av

Hånd i hånd, det sing Tobias Steen og Daffy før det sang Mercy. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barnetv hjemme i Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne. Det blir mer om denne damen om litt.

Katie Melua. Dette er The Closest Thing to Crazy. Ja, det kan bli sånn noen ganger. Og Daniel Kvammen og Eva Vel Skram var sammen om Ensam I lag. I dag det altså 1. juni, og samme dato I 1974 så ble en jente født I Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, og jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barne-TV hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne. Og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata. Ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra, her Ironic.

To make you feel my love heter låta opprinnelig. Bob Dylans låt, Ingeborg Bratlines version heter Fordi jeg elsker deg. Ja da, flott. Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og june navnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter June da, og som danser. Hør her.

Astrid S sin utgave av Symfoni fikk du der, til slutt I den norske trippelen. Delillos før det holdt på en venn sang de, og Hekla Stålstrenga åpna det hele med sangen.

Ja da, Donna Lewis, love evig kjærlighet der. I love you always, forever. Ikke verst det. Og den fikk du her I Nattradion, hvor det Nils Åge Romstad som nå takker for laget, og lar Boy Pablo synge den siste låta, Losing You.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina har en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører i Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger i utkanten av byen. En drone har truffet et garasjeanlegg i nærheten av boligblokker og garasjer og biler står i brann. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Og frykt for nye krigshandlinger preger befolkningen i Iran. Det sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, som er i landet. En skjør våpenhvile gjelder fortsatt, og det pågår forhandlinger, men folk frykter nye angrep. Det sier Jan Egeland.
1: Folk er redde. Folk er veldig redde. Folk er veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen er jo total. Og de er redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt. Så alle håper på fred. Alle håper intenst at diplomatiet lykkes. Det ville være fullstendig meningsløst å gå i gang med en ny blodig krig.
0: Rundt 4000 iranere har mistet livet i angrep fra USA og Israel, og over 32000 er skadd. 2 menn fra Kongo og Uganda er isolert i Brasil på grunn av mistanke om Ebola-smitte. Mannen fra Kongo har feber og ligger på isolat, skriver nyhetsbyrået TT. Mannen fra Uganda viste virussymptomer som hoste, frosterier og diaré. Også han holdes isolert og er ikke bekreftet om noen av disse faktisk er smittet. Valglokalene i Colombia har stengt etter søndagens presidentvalg. Opptellingen av stemmene er i gang. Valget sto mellom venstreorienterte senator Ivan Cepeda, som har hatt en liten ledelse på meningsmålingene, og den høyreekstreme advokaten Abelardo de la Espriella. Da en 1/5 av stemmene var talt opp, så ledet Estriella knapt med 43,6% støtte. Cepeda følger like bak. Det blir nytt valg 21. juni hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene. En ung bilfører er blitt hentet av luftambulanse og fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø i natt. Bilføreren mistet kontrollen og kjørte av veien på fylkesveien ved Sørreisa. Det er store materielle skader på kjøretøyet, og føreren var våken etter ulykken, sier operasjonsleder Carl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.